ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: んばんは。今日2026年8月26日、私、の野外一時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はイサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト、ll.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。オーストラリア外務大臣はジャカルタ条約2026年が次世代に向けた二国間関係を強化すると強調することについてお伝えします。オーストラリアのペニー・ウォン外務大臣は、インドネシアとオーストラリアの共同安全保障条約であるジャカルタ条約2026年が両国関係の新たな段階であり、次世代のために継続して発展させていくものであると述べました。アンタラニュースから引用すると、これは水曜日にメルボンで開催された両国の外務防衛担当閣僚会議、いわゆる2プラス2で語られたものです。ウォン外務大臣は地域の安全と安定には極めて重要なパートナーであるインドネシアとの協力が不可欠であると強調しました。これに対しインドネシアの杉尾の外務大臣も、両国は地域で共に歩む運命にあるとして、より強力な協力を推進する姿勢を示しました。今年2月初旬にプラボースビアント大統領とアンソニー・アルバネージ首相によって証明されたジャカルタ条約2026年には、高官レベルの協議、共同防衛訓練、軍事教育の交流、そして投資に関する覚書などが含まれています。それでは次のニュースです。インドネシアの果物、野菜加工品とテンペスナック、チリ市場で約5億1000万ルピアの受注を獲得したことについてお伝えします。インドネシア商業省は、インドネシアの2つの中小企業が生産する果物、野菜の加工品やテンペスナックが、チリから2万9000米ドル、約5億1000万ルピア相当の受注を獲得したと発表しました。アンタラニュースによりますと、商業省のファジャリニ・プントデヴィ国家輸出開発局長は水曜日に、ジャカルタで市場の反応が良ければ、同額の追加常駐へと継続する可能性があると述べました。これらの製品は8月中旬にすでに出荷されており、10月にチリに到着し、現地の小売りネットワークで販売されている予定です。今回の輸出成功は、昨年のエスパチオフード&サービス2025年展示会への参加や、サンティアゴのインドネシア貿易促進センター及びインドネシア大使館の継続的な協力による成果です。それでは最後のニュースです。インドネシア欧州連合包括的経済連携協定は、インドネシアの輸出拡大の可能性を高めることについてお伝えします。経済法学センターセリオスのエコノミストナイルル・フダー氏は、インドネシア欧州連合包括的経済連携協定が同国の輸出を増加させる大きな機会を開くと評価しました。アンタラニュースから引用すると、フダー氏は8月26日水曜日にジャカルタで、アメリカでの規制の壁に直面しているインドネシアの繊維製品をヨーロッパ市場に振り向けることができると同時に、中国の経済減速の中で輸出市場を多様化できると推測しました。さらに、林産物の輸出を円滑に進めるため、欧州連合森林減少防止規則を遵守することの 重要性を強調しました。一方、ブディ・サントソ商業大臣は、インドネシア欧州連合包括的経済連携協定により、関税品目の約 98% が自由化されると述べました。パーム油、繊維、履物などの主力製品は関税ゼロになると見込まれており、これにより世界のサプライチェーンにおけるインドネシアの地位がさらに強化されることが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日は私たちは人生における美しさと心地よさのより深い意味を明らかにするために本物であるながら時代を超えるものを作り出しています。何よりも大切なのは心と精神の調和、それこそが真の贅沢なのです、とジャイア・プラトモ・イブラヒム・シーが言いました。

ジャイアプラトモ・イブラヒム・シーはインドネシア出身のインテリアデザイナー兼建築家で、ホテル業界における数々の作品で知られています。同氏は1948年4月17日にジョクジャカルタで生まれました。代表作の一つが2018年6月12日火曜日にシンガポールのセントサー島でアメリカのドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩最高指導者の会談の舞台となったカペラホテルです。カペラホテルだけでなく、彼の作品はジャカルタのダルマワンサホテル、マレーシアのザーダタイ・ランカウィ、ベトナムのフォーシーズンズリゾートザ・ナムハイ・ホイアン、そしてアメリカ・マイアミのザ・セタイなど、世界各地の名だたるホテルを彩っています。ジャイア・イブラヒム・シーは2015年5月5日、67歳で亡くなりました。しかし、その理念と作品は今なお生き続けています。彼にとって美しさとは単に目に見えるものではなく、贅沢とはただ豪華であることだけを意味するものでもなかったのです。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、今回は中部ロンボク県ブージュ郡にある作国族の伝統集落、サデ村をご紹介します。この村は15世代にわたって受け継がれてきた歴史を持っています。サデ村の文化的な魅力の中でも特に有名なのが伝統的な織物です。中でも、ソンケットと呼ばれる織物は、金糸や銀糸を綿糸や綿糸と織り混ぜて作られる特別な布です。ササック族の女性にとって、旗織りは単なる技術ではなく、大人の女性としての証とされ、結婚前に必ず取得しなければならない技能でした。制作工程も非常に手が込んでおり、綿を紡いで糸にし、天然染料で染めた後、伝統的な織機を使って織り上げます。模様の複雑さによっては、完成までに2週間から3ヶ月ほどかかることもあります。それぞれの模様には、地域の人々の信仰に基づいた象徴的な意味が込められています。現在では、村の通り沿いにある店で、この織物は簡単に購入することができ、観光客に人気のお土産であると同時に、村の重要な収入源にもなっています。織物に加え、サデ村は今伝統的な家屋で実際に生活を送る約750人の住民でも知られています。これらの家は観光客向けの展示用の建物ではなく、住民が日常生活を営む本物の住居です。竹を編んだ壁とかやぶき屋根を持ち、作りは簡素ながらも耐震性を考慮して建てられています。また、住む人によって家の役割も異なり、村の指導者が暮らす家、新婚夫婦のための家、農家の人々が暮らす家などそれぞれに機能があります。なお、8月下旬にはこの村の一部が火災に見舞われて話題となりましたが、住民たちは今も変わらず先祖から受け継いだ伝統を大切に守り続けています。
2: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

から世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。リスナーの皆さん、第16回 DN カルチャーフェスティバルが2026年8月28日から30日までDN クロン地域で開催されます。今年のフェスティバルは Spirit of Harmony をテーマに、人間と神、人間同士、そして自然との調和を表現しています。フェスティバルの主な見どころの一つが、ドレッドヘアのような髪を持つ子供の髪を切る儀式です。ディエンの人々の伝統では、ドレッドヘアのような髪を持つ子供には特別な力があると考えられています。髪を切る儀式はルワタンと呼ばれる厄払いの儀式の一部として行われ、様々な伝統的な儀式に続いてアルジュナ寺院群へ向かう文化パレードが行われます。髪を切った後、伝統の一連の行事は髪を水に流す儀式へと続きます。この伝統はディエンの人々が受け継いできた文化遺産の一つであり、次の世代にも守り伝え紹介され続けています。また様々なイベントの開催は、地元の人々が地域の商品や魅力を紹介する機会にもなっています。例えばカリカ、グルワタング、コーヒー、バンジャルナガラバ

26日は国際犬の日、またはインターナショナルドッグデイとして世界で犬の日が言われています。この記念日は2004年にペットのライフスタイル専門家であり動物福祉活動家でもあるコリーン・ベイジ氏によって初めて提唱されました。この日は犬の福祉の重要性についての意識を高め、犬の里親になることを促し、そして人間の生活における犬の様々な役割を称えるために設けられました。ペットとして人間に寄り添い、友情を与えるだけでなく、犬は様々な分野で人間を助けています。犬は、追跡犬、救助犬、障害のある人を支援する介助犬として訓練されるほか、警察などの機関の安全活動を支援することもできます。インドネシアでは例えば K9 犬が災害の被災者を捜索救助する活動に救われています。2026年8月、インドネシア国家警察は東ノサトンガラ州プロレス地域を地震が襲った後、21人の隊員とともに10頭の K9 犬の現地に派遣しました。

かし、このような重要な役割の一方で、今もなお支援を必要とする捨て犬や飼い主のいない犬の問題があります。例えば、バリ動物福祉協会は飼い主のいない犬だけでなく、飼い主がいる犬の保護やケアも行ってきました。この団体はまた、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの期間中、経済状況の悪化によって支援を必要とする動物が増え、動物の遺棄が増加したことも記録しています。そのため、国際犬の日は、犬にも保護やケア、そして安全な環境が必要であることを改めて思い起こさせる日でもあります。犬を飼いたいと考えている人にとって、家を必要としている犬を引き取ることは、犬にもう一度生きる機会を与える方法の一つになります。リスナーの皆さん、これで犬舎からのお便りを終わります。

0: 인도네시아 가라 세계에 도둑에 시대로 Voice of Indonesia 次は 인도네시아어 코자데 인도네시아어 勉強しましょう
1: 皆さん、 インドネシア語講座です。 これは インドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。 このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。 今回のテーマは Saat Musim Hujan 日本語で雨季の時にです。 それでは始めましょう。

0: それでは皆さん、さあ、musim hujan、日本語で、雨の時にという会話をご紹介します。この会話は東カリマンタン州サマリンダのアペテ・プラノト空港で、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと乗客の間で行われます。クリスさんと乗客は、その日の天気や目的地の地域について話しています。
1: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
2: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
1: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.

リスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サーッムシムフジャン、日本語で雨季の時に、に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Bulan April, Bulan April, 日本語で4月、4月。Di daerah, di daerah, 日本語でその地域で、その地域で。Sulawesi, Sulawesi, 日本語でスラウェシ、スラウェシ。Musim hujan, musim hujan, 日本語で雨季、雨季。Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Nihongo de Sulawesi to chiiki no 4月はまだ雨季です。Sulawesi to chiiki no 4月はまだ雨季です。Informasi, informasi, Nihongo de 情報、情報。Saat ini, saat ini, Nihongo de 今。今、cuaca, cuaca, 日本語で天気、天気。berawan, berawan, 日本語で曇り、曇り。di bau bau, di bau bau, 日本語で bau bau で、bau bau で。hujan, hujan, 日本語で雨、雨。semoga, semoga, 日本語で何々ように、何々ように。バグス、バグス。日本語でいい、いい。perjalanan, perjalanan. 日本語で旅、旅。

Fis na minasang, Taiwan na nakadewa, anatawa bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Nihongo de, Sulawesi to chiiki no 4月 wa mada uki desu という文がありました。この文には降水量が多い期間を意味する musim hujan 日本語で uki という表現があります。musim hujan 日本語で uki という表現は飛行機の乗客が自分のいる場所の天気や目的地についてクリスさんと対話するときに使用されます。他の例は、では天気についての他の例を聞いてみましょう。ムシムカマラオ、日本語で乾季。サワサワムンジャディクリンサーッムシムカマラオ、日本語で乾季には暖房が干上がります。ムシムディギン、日本語で冬。ジャムカルジャクリスレビシンカッサーッムシムディギン、日本語でクリスさんは冬は短時間だけ仕事します。インドネシアには雨季と乾季の2つの季節しかありません。雨季は降水量が多いのが特徴です。一方、乾季は暑い空気、乾燥した自然状況、少ない降雨量が特徴です。これらの2つの季節は熱帯または赤道付近に近いというインドネシアの地理に影響されます。

0: クイズの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、インドネシアのバドミントン界に新たな歴史が刻まれました。ジョナタン・クリスティ選手が世界バドミントン連盟または BWF が2026年8月25日火曜日に発表した最新ランキングで男子シングルズ世界ランキング1位に正式に輝きました。愛称ジョジョの名で親しまれるこの選手は合計 87,631 ポイントを獲得し、2位につけるフランスのライバルクリスト・ポポフ選手にわずかな差で競り勝ちました。この快挙により、2000年にトーフィック・ヒダヤット選手が同じ頂点に立って以来、インドネシアの26年にわたる悲願がついに達成されたことになります。また、ジョナタン・クリスティ選手は BWF のコンピュータ式ランキング制度が1990年代初頭に導入されて以来、世界ランキング1位に輝いたインドネシア人選手として5人目の記録を残すことになりました。しかし、その制度が生まれる以前にも、インドネシアは数多くの伝説的選手を輩出してきました。彼らは公式ランキングにこそ名を残していないものの、その時代における世界最高の選手として世界的に高く評価されてきた存在です。例えば、全英オープンで8度の優勝を誇るルディ・ハルトの選手、そして数々の栄誉あるタイトルで国の名を轟かせてリム・スイキング選手や、イチュック・スギアルト選手ら豪祖の代表と言えるでしょう。そして今、ジョナタン・クリスティ選手が自らの手で新たな影響の1ページを刻みました。次なる挑戦として、中国マスターズ、そして愛知名古屋で開催されるアジア大会への出場も控えています。
2: リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、Pro 1、Pro 2、Pro 3、Pro 4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光地や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
3: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的なお菓子をご紹介します。中部ジャワ州発祥の伝統的なお菓子はほとんど全ては甘い味です。それとは別に、中部ジャワのお菓子もシンプルな形ですが魅力的な味わいを持っています。ジャパラ地域でマトブロンを食べると、この甘い味とシンプルな形を見つけることができます。これは目の形をしたユニークな見た目のお菓子です。基本的な材料はカザバで、若いココナッツやピサン単独などの他の混合物を使用して作られています。モトブランは薄くし外観を持っています。赤、黄色、緑などの魅力的な色を持っています。その薄くし見た目は誰もが食べたくなるものです。

モトブランという名前はジャワ語から来ています。目を意味するのはモト、そして眩しさを意味するのはブロンです。このお菓子の形が飛び出した目の形に似ていることからモトブロンと呼ばれています。モトブロンとは別に、この伝統的なジパラ料理の別名はモトブロンです。このスナックはココナッツミルクソースを添えられていませんが、すりおろしたココナッツをかけて食べています。ジパラの伝統的なモトブロンを作るための材料は、カサバ、塩、グラヌール砂糖、すりおろした若いココナッツ、バナナ、バニラ、そして食品直食料です。この商品は皮を剥いた丸ごとのバナナを滑らかなキャサーバーで覆い、染色して調理するまで蒸ししたものです。

モタブロンのお召し上がり方はとても簡単で、焼き上がったら目の形に薄く切るだけです。モタブロンの部分をすり下ろしたココナッツと混ぜ、少量の砂糖と塩を加えて風味を加えます。この食べ物はジパガの伝統的なお菓子の一つで、5000ルピアからの価格で伝統的な市場で広く販売されています。伝統的な食べ物が好きな人は、この目の形をしたお菓子をぜひ試してください。きっと中毒になるでしょう。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日は東のサントンガラスの行かないディパンテという記憶をお届けします。行かないディパンテという記憶は2024年4月中旬にサンサハルメディア TikTok で教則に広まりました。この記憶が使用されているビデオクリップ行かないディパンテおよびその他のコンテンツの意味は TikTok 上で拡散されています。それだけでなく2024年3月30日に YouTube でリリースされた曲行かないディパンテのビデオクリップは2024年4月末までに100万回再生されました。行かないディパンテという曲は東ヌサトンガラ州の雰囲気を表しています。ビーチに和魚がとかさにて、ビーチで魚を買う人もいます。その他ルンプランペやモークなど東のサントンガラ食べ物や飲み物も揃っています。そんなこなで東のサントンガラ州での生活はとても楽しいです。それはアルフレッド・ガレット・ペックスグループが歌う行かないでです。どうぞお楽しみください。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間はもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta は VOI_Official、TikTok は VOI_Official、YouTube は VOI Official。あなたも LD デジタルアプリとウェブサイト LD.co.id で Voice of Indonesia の放送をお聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbawa. Kyo 2026年8月26日、私、納谷が1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はイーサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 325kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト、ll.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。オーストラリア外務大臣は、ジャカルタ条約2026年が次世代に向けた二国間関係を強化すると強調することについてお伝えします。オーストラリアのペニー・ウォン外務大臣は、インドネシアとオーストラリアの共同安全保障条約であるジャカルタ条約2026年が両国関係の新たな段階であり、次世代のために継続して発展させていくものであると述べました。アンタラニュースから引用すると、これは水曜日にメルボンで開催された両国の外務防衛担当閣僚会議、いわゆる2プラス2で語られたものです。ウォン外務大臣は地域の安全と安定には極めて重要なパートナーであるインドネシアとの協力が不可欠であると強調しました。これに対しインドネシアの杉尾の外務大臣も両国は地域で共に歩む運命にあるとして、より強力な協力を推進する姿勢を示しました。今年2月初旬にプラボース・ビアント大統領とアンソニー・アルバネージ首相によって証明されたジャカルタ条約2026年には高官レベルの協議、共同防衛訓練、軍事教育の交流、そして投資に関する覚書などが含まれています。それでは次のニュースです。インドネシアの果物、野菜加工品とテンペスナック、チリ市場で約5億1000万ルピアの受注を獲得したことについてお伝えします。インドネシア商業省はインドネシアの2つの中小企業が生産する果物、野菜の加工品やテンペスナックがチリから2万9000米ドル、約5億1000万ルピア相当の受注を獲得したと発表しました。アンタラニュースによりますと、商業省のファジャリニ・プントデヴィ国家輸出開発局長は水曜日に、ジャカルタで市場の反応が良ければ、同額の追加常駐へと継続する可能性があると述べました。これらの製品は8月中旬にすでに出荷されており、10月にチリに到着し、現地の小売りネットワークで販売されている予定です。今回の輸出成功は、昨年のエスパチオフード&サービス2025年展示会への参加や、サンティアゴのインドネシア貿易促進センター及びインドネシア大使館の継続的な協力による成果です。それでは最後のニュースです。インドネシア欧州連合包括的経済連携協定はインドネシアの輸出拡大の可能性を高めることについてお伝えします。経済法学センターセリオスのエコノミストナイルル・フダー氏はインドネシア欧州連合包括的経済連携協定が同国の輸出を増加させる大きな機会を開くと評価しました。アンタラニュースから引用すると、フダー氏は8月26日水曜日にジャカルタでアメリカでの規制の壁に直面しているインドネシアの繊維製品をヨーロッパ市場に振り向けることができると同時に中国の経済減速の中で輸出市場を多様化できると推測しました。さらに、林産物の輸出を円滑に進めるため、欧州連合森林減少防止規則を遵守することの 重要性を強調しました。一方、ブディ・サントソ商業大臣は、インドネシア欧州連合包括的経済連携協定により、関税品目の約 98% が自由化されると述べました。ファーム油、繊維、履物などの主力製品は関税ゼロになると見込まれており、これにより世界のサプライチェーンにおけるインドネシアの地位がさらに強化されることが期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日は私たちは人生における美しさと心地よさのより深い意味を明らかにするために本物であるながら時代を超えるものを作り出しています。何よりも大切なのは心と精神の調和。それこそが真の贅沢なのです。と、ジャイア・プラトモ・イブラヒム・シーが言いました。

ジャイアプラトモ・イブラヒム氏はインドネシア出身のインテリアデザイナー兼建築家で、ホテル業界における数々の作品で知られています。同氏は1948年4月17日にジョグジャカルタで生まれました。代表作の一つが2018年6月12日火曜日にシンガポールのセントサー島でアメリカのドナルド・トランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン最高指導者の会談の舞台となったカペラホテルです。カペラホテルだけでなく、彼の作品はジャカルタのダルマ・ワンサ・ホテル、マレーシアのザ・ダ・タイ・ランカウィ、ベトナムのフォー・シーズンズ・リゾート・ザ・ナムハイ・ホイアン、そしてアメリカ・マイアミのザ・セタイなど、世界各地の名だるホテルを彩っています。ジャイア・イブラヒム氏は2015年5月5日、67歳で亡くなりました。しかし、その理念と作品は今なお生き続けています。彼にとって美しさとは単に目に見えるものではなく、贅沢とはただ豪華であることだけを意味するものでもなかったのです。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.id をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、今回は中部ロンボク県ブージュ郡にある薩国族の伝統集落サデ村をご紹介します。この村は15世代にわたって受け継がれてきた歴史を持っています。サデ村の文化的な魅力の中でも特に有名なのが伝統的な織物です。中でもソンケットと呼ばれる織物は、金糸や銀糸を綿糸や綿糸と織り混ぜて作られる特別な布です。ササック族の女性にとって、旗織りは単なる技術ではなく、大人の女性としての証とされ、結婚前に必ず取得しなければならない技能でした。制作工程も非常に手が込んでおり、綿を紡いで糸にし、天然染料で染めた後、伝統的な織機を使って織り上げます。模様の複雑さによっては、完成までに2週間から3ヶ月ほどかかることもあります。それぞれの模様には、地域の人々の信仰に基づいた象徴的な意味が込められています。現在では、村の通り沿いにある店で、この織物は簡単に購入することができ、観光客に人気のお土産であると同時に、村の重要な収入源にもなっています。織物に加え、サデ村は今伝統的な家屋で実際に生活を送る約750人の住民でも知られています。これらの家は観光客向けの展示用の建物ではなく、住民が日常生活を営む本物の住居です。竹を編んだ壁とかやぶき屋根を持ち、作りは簡素ながらも耐震性を考慮して建てられています。また、住む人によって家の役割も異なり、村の指導者が暮らす家、新婚夫婦のための家、農家の人々が暮らす家などそれぞれに機能があります。なお、8月下旬にはこの村の一部が火災に見舞われて話題となりましたが、住民たちは今も変わらず先祖から受け継いだ伝統を大切に守り続けています。
2: LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。リスナーの皆さん、第16回 DN カルチャーフェスティバルが2026年8月28日から30日まで DN クロン地域で開催されます。今年のフェスティバルは Spirit of Harmony をテーマに、人間と神、人間同士、そして自然との調和を表現しています。フェスティバルの主な見どころの一つが、ドレッドヘアのような髪を持つ子供の髪を切る儀式です。ディエンの人々の伝統では、ドレッドヘアのような髪を持つ子供には特別な力があると考えられています。髪を切る儀式はルワタンと呼ばれる厄払いの儀式の一部として行われ、様々な伝統的な儀式に続いて、アルジュナ寺院群へ向かう文化パレードが行われます。髪を切った後、伝統の一連の行事は髪を水に流す儀式へと続きます。この伝統は、ディエンの人々が受け継いできた文化遺産の一つであり、次の世代にも守り伝え、紹介され続けています。また、様々なイベントの開催は、地元の人々が地域の商品や魅力を紹介する機会にもなっています。例えば、カリカ、グルワタング、コーヒー、バンジャルナガラバティック、そして様々な中小零細企業の製品などです。リスナーの皆さん、ディエンの人々にとって、このフェスティバルは観光客のための単なる文化公演ではありません。伝統的な儀式、芸術、地域の人々の製品、そして環境への配慮を組み合わせることで、2026年のディエンカルチャーフェスティバルは、観光と文化の保全は共に進めることができるというメッセージを発信しています。

リスナーの皆さん、毎年8月26日は国際犬の日、またはインターナショナルドッグデイとして世界で犬の日が言われています。この記念日は2004年にペットのライフスタイル専門家であり動物福祉活動家でもあるコリーン・ベイジ氏によって初めて提唱されました。この日は犬の福祉の重要性についての意識を高め、犬の里親になることを促し、そして人間の生活における犬の様々な役割を称えるために設けられました。ペットとして人間に寄り添い友情を与えるだけでなく、犬は様々な分野で人間を助けています。犬は追跡犬、救助犬、障害のある人を支援する介助犬として訓練されるほか、警察などの機関の安全活動を支援することもできます。インドネシアでは例えば K9 犬が災害の被災者を捜索救助する活動に救われています。2026年8月、インドネシア国家警察は東ヌサトンガラ州フロレス地域を地震が襲った後、21人の隊員とともに10頭の K9 犬を現地に派遣しました。

しかし、このような重要な役割の一方で、今もなお支援を必要とする捨て犬や飼い主のいない犬の問題があります。例えば、バリ動物福祉協会は飼い主のいない犬だけでなく、飼い主がいる犬の保護やケアも行ってきました。この団体はまた、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの期間中、経済状況の悪化によって支援を必要とする動物が増え、動物の遺棄が増加したことも記録しています。そのため、国際犬の日は、犬にも保護やケア、そして安全な環境が必要であることを改めて思い起こさせる日でもあります。犬を飼いたいと考えている人にとって、家を必要としている犬を引き取ることは、犬にもう一度生きる機会を与える方法の一つになります。リスナーの皆さん、これで犬舎からのお便りを終わります。

0: Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にです。それでは始めましょう。

0: それでは皆さん、saat musim hujan、日本語で雨の時にという会話をご紹介します。この会話は東カリマンタン州サマリンダのアペテ・プラノト空港でオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと乗客の間で行われます。クリスさんと乗客はその日の天気や目的地の地域について話しています。
1: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
2: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
1: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.

Rizna Minasang, Taiwan Nakadewa, Anatawa, bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Nihongo de, Sulawesi to chiiki no, 4月 wa mada uki desu, という文がありました。この文には、降水量が多い期間を意味する musim hujan, 日本語で uki という表現があります。musim hujan, 日本語で uki という表現は、飛行機の乗客が自分のいる場所の天気や目的地についてクリスさんと対話するときに使用されます。他の例は、では天気についての他の例を聞いてみましょう。musim kemarau, 日本語で乾季。Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. 日本語で乾季には田んぼが干上がります。musim dingin, 日本語で冬。Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. 日本語で Chris さんは冬は短時間だけ仕事します。インドネシアには雨季と乾季の2つの季節しかありません。雨季は降水量が多いのが特徴です。一方、乾季は暑い空気、乾燥した自然状況、少ない降雨量が特徴です。これらの2つの季節は熱帯または赤道付近に近いというインドネシアの地理に影響されます。

0: クイズの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、インドネシアのバドミントン界に新たな歴史が刻まれました。ジョナタン・クリスティ選手が、世界バドミントン連盟、または BWF が2026年8月25日火曜日に発表した最新ランキングで、男子シングルズ世界ランキング1位に正式に輝きました。愛称上々の名で、親しまれるこの選手は合計 87,631 ポイントを獲得し、2位につけるフランスのライバル、クリスト・ポポフ選手にわずかな差で競り勝ちました。

0: この快挙により2000年にトーフィック・ヒダヤット選手が同じ頂点に立って以来、インドネシアの26年にわたる悲願がついに達成されたことになります。また、ジョナダン・クリスティ選手は BWF のコンピュータ式ランキング制度が1990年代初頭に導入されて以来、世界ランキング1位に輝いたインドネシア人選手として5人目の記録を残すことになりました。しかし、その制度が生まれる以前にも、インドネシアは数多くの伝説的選手を輩出してきました。彼らは公式ランキングにこそ名を残していないものの、その時代における世界最高の選手として、世界的に高く評価されてきた存在です。例えば、全英オープンで8度の優勝を誇るルディ・ハルトの選手、そして数々の栄誉あるタイトルで国の名を轟かせてリム・スイキング選手や、イチュック・スギアルト選手ら豪祖の代表と言えるでしょう。そして今、ジョナタン・クリスティ選手が自らの手で新たな影響の1ページを刻みました。次なる挑戦として、中国マスターズ、そして愛知名古屋で開催されるアジア大会への出場も控えています。
1: リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロサトゥ、プロドゥア、プロティガ、プロンパッ、そしてボイスオフインドネシアを手軽にお聞きください。ニュースやポッドカスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。
0: インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。次はインドネシアでの観光地や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はチューブジャワの伝統的なお菓子をご紹介します。チューブジャワ州発祥の伝統的なお菓子はほとんど全ては甘い味です。それとは別にチューブジャワのお菓子もシンプルな形ですが魅力的な味わいを持っています。ジャパガチークでマトブロンを食べるとこの甘い味とシンプルな形を見つけることができます。これは目の形をしたユニークな見た目のお菓子です。基本的な材料はカザバで、若いココナッツやピサン単独などの他の混合物を使用して作られています。マトブロンは薄くし外観を持っています。赤、黄色、緑などの魅力的な色を持っています。その薄くし見た目は誰もが食べたくなるものです。

モタブランという名前はジャワ語から来ています。目を意味するのはモト、そして眩しさを意味するのはブロンです。このお菓子の形が飛び出した目の形に似ていることからモトブロンと呼ばれています。モトブロンとは別に、この伝統的なジパラ料理の別名はモトブロンです。このスナックはココナッツミルクソースを添えられていませんが、すりおろしたココナッツをかけて食べています。ジパラの伝統的なモトブロンを作るための材料は、カサバ、塩、グラヌール砂糖、すりおろした若いココナッツ、バナナ、バニラ、そして食品直食料です。この商品は皮を剥いた丸ごとのバナナを滑らかなキャサーバーで覆い、染色して調理するまで蒸ししたものです。

モタブランのお召し上がり方はとても簡単で、焼き上がったら目の形に薄く切るだけです。モタブランの部分をすりおろしたココナッツと混ぜ、少量の砂糖と塩を加えて風味を加えます。この食べ物はジパガの伝統的なお菓子の一つで、5000ルピアからの価格で伝統的な市場で広く販売されています。伝統的な食べ物が好きな人は、この目の形をしたお菓子をぜひ試してください。きっと中毒になるでしょう。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日は東のサントンガラスの行かないディパンテという記憶をお届けします。行かないディパンテという記憶は2024年4月中旬にソンサハルメディア TikTok で教則に広まりました。この記憶が使用されているビデオクリップ行かないディパンテおよびその他のコンテンツのいずれは TikTok 上で拡散されています。それだけでなく2024年3月30日に YouTube でリリースされた曲イカナイディパンテのビデオクリップは2004年4月末までに100万回再生されました。イカナイディパンテという曲は東ヌサトゥンガラ州の雰囲気を表しています。ビチに和魚が重ねてビチで魚を買う人もいます。その他ルンプランペやモークなど東ヌサトゥンガラ食べ物や飲み物も揃っています。そんなこなで東ヌサトゥンガラ州での生活はとても楽しいです。それはアルフレッド・ガレット・ペックスグループが歌ういかないでです。どうぞお楽しみください。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間はもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta は VOI Underbar Underbar Official、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、YouTube は VOI Official。あなたもエレリデジタルアプリとウェブサイト、エレリ .co.id で Voice of Indonesia の放送をお聞くこともできます。そして、受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。